0: Kako si mi sa videoigrama?
1: Pa nismo si baš dobri.
0: Niste si baš dobri. Pa jesi barem kao dijete možda igrala Simse ili tako nešto?
1: Znam da su mi prijateljice cijelo vrijeme igrale, ali ja iskreno nikad nisam baš ušla u to.
0: A voliš li crtiće?
1: Pa da, rekla bi da da.
0: Ok, onda imam nešto za tebe.
1: Opa.
0: Nedavno, nije nedavno, jučer je izašla jedna nova igra koja se naziva Para Lives ili ti ga para životi neki ono kao van svega. Nastala je od ekipe koja jako voli igrati Simse, odnosno te simulacije života na kompjuteru, PlayStation i tako dalje. I nastali su sami za sebe, ljudi koji su htjeli da se ta igra napravi su ih financirali tijekom godina developmenta te same igre i zapravo su odlučili da neće stajati iza nikakve velike neke kuće koja izdavačke kuće videoigara, nego da će sve probati napraviti sami i uspjeli su nakon 4 ili 5 godina razvoja igre. Izašla je napokon Para Lives, taj early access, odnosno onaj kao predizlazni se može već sad i odigrati i izgleda stvarno, stvarno zanimljivo. Zato sam te pitala li voliš crtiće, jer je animacija i način dizajna karaktera i svega s kime igraš dosta onako anime style, ajmo reći, ali ne anime style onako skroz nerealno, nego više kao da ih je neko crtao vodenim bojama. I jako je zanimljivo, pokazat ću ti kasnije sliku. Mislim da bi ti se moglo svidjeti.
1: Onda jedva čekam da mi pokažeš.
0: Znači, u igri možeš sve. Određivati svoju visinu, kako izgledaš, boju kose, kad gradiš kuću možeš, ne znam, zaokriljivati zidove, namještaj koji uzmeš, možeš izabrati sve moguće boje koje postoje na onom okruglom malom, kako se to, wheel, color wheel. Na hrvatskom, ne znam, nema veze. Stvarno se svašta može i vidi se da je napravljeno od ljudi koji vole takve igre i da su samo uzeli ono što je njima falilo u Simsima ili tako sličnim igrama i napravili jednu svoju ogromnu igru koja je u stvari jako malena i zauzima samo 7 GB prostora na kompjuteru.
1: Pa to je zanimljivo. Zamisli da si ono tako talentiran da voliš neku stvar i misliš si kao joj, fali mi to i to, idem ja samo napraviti svoje.
0: Da. I tijekom godina skupiš toliko obožavatelja i ljudi koji su pratili tvoj rad da se uopće ne moraš brinuti o tome hoće li dobro proći, jer si sav svoj trud uložio u to i znaš da je dobro i to je to. To je ono životni uspjeh.
1: Pa odlično.
0: Ako želiš probati, moj savjet je da probaš. Ja ću je danas probat, nisam imala vremena. Javit ću ti kako izgleda, mogu ti poslati koju sliku. Ako želiš, da, eto.
1: Onda čekam da čujem tvoje dojmove.
0: Može, moj mali hobi da prebacim na tebe. Hihi. Na dosta u videoigrama, vratimo se mi na muziku. Slušat ćemo Dolores.

se pasava. I nekad mi se čini ko da nikad neće stat, kada se vrtim u krug, teško je ostati budan. Možda postajem lud, možda već predugo lutam. Opet se vozim u jednini i ponekad mi se čini nema svjetla u tmini. Ali kaže si ne brini, ružne misli prekini i pojačan zvuk sa radija i čujem kako kaže.

0: jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.
3: Ovo je Unidu radio.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Kroz njega vas danas vode
2: Antonija Erend
0: i Karla Lešević.
2: U ovom izdanju slušamo neke ljetne hitove, oni koji su bili, neki koji već jesu, a možda i koji će to tek i postati.
0: Krećemo s jednim već proglašenim hitom. Slušamo Zaru Larsson i njenu pjesmu Midnight Sun.